0: ٹیکنالوجی کو سیاست اور پالیسی سازی دونوں شعبوں میں مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے. 5G خدمات صرف 22 مہینے میں ملک کے 99.6% اضلاع تک پہنچ چکی ہیں. انٹرنیٹ ڈیٹا کی قیمت میں 97.07% کمی آئی ہے, جس سے انٹرنیٹ زیادہ سستا اور قابل رسائی ہو گیا ہے. سپرنا سائکیک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج شمال مشرقی بھارت کے مختلف علاقوں انڈمان و نکوبار جزائر, کیرلا, ماہی, اوڈیشا, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک, تلنگانہ, آندھرا پردیش, اوڈیشا کے مزید کچھ علاقوں اور جنوبی چھتیس گڑھ کے بعض حصوں میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں. مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے ہماچل پردیش میں محکمہ ڈاک کی جانب سے ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن خدمات کے آغاز کا اعلان کیا ہے. مذکورہ خدمات منڈی کے صدر پوسٹ دفتر اور رہاردھر شاخ کے پوسٹ دفتر کے بیچ شروع کی گئی ہیں. اس پہل کا آغاز مرکزی وزیر کے گرامین ڈاک سیوکوں اور ڈاک اسسٹنٹوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران موصول ہوئے فیڈ بیک کے تناظر میں کیا گیا ہے. اس میٹنگ کے دوران دور دراز کے علاقوں میں زیادہ تیز اور مؤثر کنیکٹیوٹی کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور اس کے فوراً بعد اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز کو تمام ممالک کے لیے کھول دیا جائے گا. انہوں نے یہ اعلان ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر یہ معاہدہ توقعات کے مطابق پایائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو مزید حملوں کا آپشن بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا, لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے پاس آخری متبادل بھی موجود ہے. امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کا موازنہ سال 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے بھی کیا. ایرانی حکام نے ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کے شیڈیول کا اعلان کیا ہے. ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کی تقریب تہران میں امام خمینی عبادت گاہ کے مقام پر 4 اور 5 جولائی کو منعقد کی جائے گی. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت پرتاپ راؤ جادھو نے آج خون عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے موقع پر ملک کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کریں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جادھو نے کہا کہ عطیہ کیے جانے والے خون کے ہر قطرے میں کسی ضرورت مند کو صحت یاب کرنے اور ایک خاندان کی خوشیوں کو واپس لانے کی طاقت ہوتی ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں, ذمہ دارانہ طور پر خون عطیہ کریں اور قیمتی جانوں کو بچانے میں اپنا رول ادا کریں. مردوں کے کرکٹ میں کل رات ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثرہ پہلے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا. جیت کے لیے 195 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 22 اوورز 5 گیندوں میں جیت حاصل کر لی. کپتان شبمن گل نے 66 گیندوں میں ناٹ آؤٹ 84 رن بنائے. شبمن گل کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا میچ لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں 17 جون کو کھیلا جائے گا. خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج برمنگھم میں ایج بیسٹن کے مقام پر گروپ اے کے مقابلے میں بھارت روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان.
2: شکریہ نتکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے, G7 ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو ملے گی نئی قوت. تجارت, ٹیکنالوجی, اختراع اور عالمی امور سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان. فوج کے نائب سربراہ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو اگلا آرمی چیف مقرر کیے جانے کی خبر کو سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو

کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی. دونوں لیڈروں نے پیلس ڈیوس ایکسپوزیشن میں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک